sono yeye ni wia ene yeye no ha ya bofo bi to mi anya no ya tu fo bi to mi na no ate to da wa saka se ya so baya babaya babaya babaya babaya babaya a to mi ku ase wa te ene dia wa ya me he ene dia wa ya me he ene dia wa ya me wa ba ya wa te sa wa te wo ji dia ya da da ma ti Jesus.